0: Uy, nang-apply day ka. Kinahanglan na mo usa ka empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw man kanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, na pulihan di ka sa imong pwesto.
2: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.